Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gansland är att tre med vid däckor. Så skunda här och ring 4-4-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekaniskgrånvänligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör dessa spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydrygshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Vandler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen mat og leier der fra 20 til 18. Jysk. Ett gott tillbå.
2: Faxikondi. Släcker tostan.
3: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt kulavensel.fo
4: Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig från en samlig pris.
5: Varst du kväll? Tack, Jerry!
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.
8: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
9: Vi færre at her var en mini i tre og holde ikke nå. Her er færre spillet i Miskar Samrøver som okkara menn ute i felten hun har gjørst. Og vi lærte fire, vi at Trygve Absalonsen, han har gjørst denne Samrøver, og vi fra Benjaminsen, som vi finner ikke så inn første sier som høvesvenner Tja Kaui.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Ja, frå Benjaminsen til vinner 1-0, og nå skal jeg være så i det. Først av et eller annet, hvordan opplevde du dysten?
11: Nei, det er bare synder som vant det, at jeg får være en tro på dyster. Man kan si at jeg har vunnet av hva i fyrre år, og så til er det godt li, og hjemme inn til er og hjemme vant jeg tar hjemme, så vi vant av en tro på dyst, men vi får et trym sted, og det finner vi, så er det nøkter.
10: Nå har du så å si at NSU spalte jant i det, måtte Vujtjenge, du har bare et sted av måneder mellom Tikkun og NSU. Hvor svart du møter kanskje hva i at endelig vinner FM1?
11: Ja, som så kunne vi bare gjøre hva vi kunne for at rønne vi noen dyster, og så må man sånn at vi kapikulerer i livet hver vi skal slengte av røkker, tjåkken.
10: Og du besøkte jo starve sånne dagen, etter at Magnus Paul takket for seg. Hvordan ser vi første vegan til der vi som kommer venn her?
11: Ja, hun er selv om det er veldig hektisk til å være, men i vegan er det veldig spennende, og det som jeg ser for løyger nå, det som har lagt fire i disse vegan, det er veldig formyndet litt. Det må jeg bare si, ja.
10: Og sånn, det åttende Frisberg, han teker jo for et år at skje til KI, og hva er det du sier om det?
11: Nei, jeg ser det gledelig at han tenker å ta det rett, og hvis man bare ikke rett og kvett, og han er vår betøyt for hva jeg tenker sørste årene, så er det selvfølgelig viktig at vi tar sånne løyker at lunsje, så det jeg ser det gledelig for.
10: Fra Venjøsen, jeg tar ikke utenfor for samrådene, og gå ut nå, vi er det som hva jeg vinner utenfor.
11: Jo, takk for det.
9: Att av samrådan som Trygve gjorde vi från Benjaminsen. Nu får jag vid en av lötto att fokusera på distan mittlen en så ju vi tjänk vi tar först Frasen mannen Runa Arena tror jag samma vi märker någon Tryggva Morsensen sier fra Bao Malen under Morskåten Distan. Vi tar av Tryggva og tenker sammen om Distan, og så hører vi samrøven her som Rune Arena tror jeg har gjort vi Emil Veie Johansen tja NSOI og Arnbjørn Svensson tja Vichinje. Vi får få samrøven sendende fra Brynjære fra Distan og mittelen AB og Bjørn Trus, men det er 1-1, og så skal vi deisne endre høyre til som Sigfrur Skalde Klemsen og Heine Vannstel setter vi Tryggva Absalonsen fyrre i dag. Ta Ebbe Seymour og Heimavetle vann 2-1 og B36. Men her kommer først. Mal og sammen omtøkket NSOI. Vishinger og samrøver vi Emil og Arnbjørn. Cheers well.
12: Vi trotteren av FM1 i Stolavr og må vi.
13: Og nå er det at dragene og sånne skåter som er alle malet! Jakob Johansen som fær bulten sett han inn og i nettmaskan her alt han fyrir Tom Amos og det var så øysene nok så lagt ut han fyrir sikksakkant det bare han bøyt inn fyrir Malle og smekka til og ja faktisk velgjørst av hånden men det var øyla nei
14: Ja, Jakob en fantastisk skott han skal släppa den chansen utanför Boston så känner så eller så väljer han ner och Mia ner allt för slöver här alltså men väl alltså och så kan det här kosta och att det var en show på det att det är fick mål och att och så går smällen så och nu är det så och så skor alltså nu är det ska så lite på
13: alltså 20 minuter för när 8-0 till Gästner ur Göte och Larvik Jakob Johansen smäcker i batten i Malle och ja nu är det Vespinär som skulle finna akkur prik fram.
15: Skulle gå ner om men så vi kan gärna kapa en tarn hållök. Jan Benjaminsen. Center bulten i fyra och han fyr. Och i målet!
13: Bulten i fyra i målet. Jan Benjaminsen. Center bulten in i ur vinstersuja. Och här är det att han står det där till vägläggaren. Här är så i Daniel Oppinger som skallar bulten i nätet. Och ut i hand fyr så ett femta mål i det. Femta mål i år. Att funnit inlägg och ja, det är Oppenheim som är färdlig att ta till debatt där. Det har gått på ett inlägg.
14: Ja, det är sant som säger det. Alltså, en så största debatt någon och först har kunnat släppa till inläggen här och lagar på Oppenheim in i fält och så är han lustfärdig. Han måste skåra Jan att han har väldigt gott mål. Och här kan Jan så en gammal kvalitetsspalt in och väl sett in av Oppenheim. Så nu rätt åt på ett annat lag.
13: Ja, det är bra. Åt, åt.
15: Så. Det är bra Sett flöjterna mellan varandra och flöjterna av. Johan Henrik Ellefsen säger att här är livet i Ronhagen, ja. Det ser vi löjtjen ändar 8-8 i mittlen NSOI och Viking. Och alltså i KU vinner så mest att nu är det bara ett steg i mittlen KU och NSOI. NSOI var vet inte hur främsta plåse, men ja, det är inte minst spännande att gå till Montel Kappens det har.
14: Ja, allvarligt spännande. Och som du säger, 8-10 i månader. Och det var ju outjust. Alltså tror jag att jag ska möta Bay Wishing och Happy och ändå så ska jag möta Bay Happy upp 600 voice där och så att det är all world spännande. Tack kanske är sanna alltså och tack det dusten där så håll det åt och ta det där har ska vara loj. Vi ska gå ner några stora chanser och för all lodge and så vi har några stora över så att all lodge som är ja två stora chanser och det så att allt i allt Salmonus lost kan ändå åt och så period det dusten var goar period det dusten var och it var men var och ja tända så ja jag låt ju och person doktor alltså kanske för brukt att läka så att en så kan ändå så kan brukas det att ha kai spars man kan hitta talen och se att nu kai är en att vi också och då skulle pressas till att vinna för att komma för bojockna men det är ju mer det men
13: som men jag hej du Josh Moore för jag vunnit det visst du varst men jag känner så
14: ja det hade ja men jag hade han runt med hade han inte försvunnit alltid han skulle ha satt sig inte för alltid vi just Och särskilt har det där Peter manglar ju all uppen känner så i ta och hetsa det är inne så manglar Peter så just man ju men han kanske inte tar sig skjuta ett mål men han ger till att han ju vill gå och han kör öst att skjutet han vi in det där tar mig ja mig och för andra Amin runt om här han kör tar gå vid det kvicklöka som han hör han förstår det väl på tamat han gör det öst så innan ser Ronaldo det där falt och kan manglar har det känner så ju så att ta men så hade nu mangt en petflusen tas ska så se alltså ta tar ju när när håll till andra ting alltså han har ju spriten och så gör ja men eller så gör ni ju syns skuffa rock ni vi och sen går tar här var ju något där som tar skola så att plötsligt grön så ytterligt att i muskeln så är det lasta för när att att det är att det nu ska väst på 60 då ute ja och det är en tar för det strå så tar det var allvarligt när vad ska jag säga att tappa mot extrem med det alltså att så jag vet inte men det är riktigt att säga men så är pressen att vinna nästa det strå sjukt alltså det där och vad ska man känna vad ska tar spelare för att vinna tar inte fem för spelare för att tappa eller att spela jävligt när grej tar kör tar fotbollsspelare glida ser man allvarligt
16: vi trottar den AF1 är Stolauer och Movi
17: Emil Vaj Johansson 8-8 i dag hemma vad limmer där Vujinja hur så vill du lösa den distan
18: vi löser det som att det är jävla distor men jag hade Vujinja heter större chans nu och Sjönden Berlin lägger han ägg fyra men det är större chans nu kom kört distan Och sånt jag hade bort sig över månaden men ja vi kunde göra annars men jag hade helt stav gott någon frockar så vidare det var det.
17: Men det tar vi ska öla något som om att det det kommer så det halta från början för det som gör att det vi ska köra jag lägga upp sätter som vi kan från början.
18: Nej nej tar mer har energi och man klarar alltså från början jag och spelar mer fair. Vi kom kört upp i fair och tar spela faktiskt bara för Bojak vi simpelt vi fair och styrke och såna. Och skapa det gåva stöver och sånt vi så skorar där första målet så är det liksom vi vakna men det är bara för sent då chans kommer att tror jag att det helt ena skorar så för dag ja men vi får slakta tror jag vill så ja sen ska fara det
17: ja det är så det rör nästan något så går det så in här så inlägg och så skjuter lika så väl in till där Rickard Point har en håll och tar Jan sätter bollen in och i krutlen och Daniel Lobbeck här det gott att ha en större än mig som är ballfarlig jag finner mål John
18: Jan ja han hade varit fantastisk att göra det måste jag bär väl just och offensivt han skallar öden ett viktigt mål så jag ska lugga mig jag ska föra fram ju allt för spela kött där gott så jo han gör det väldigt gott och ja ja han är väldigt viktig för Jokon och så vi spelar mig på inlägg och Jonas Park och så och här är han en viktig pastor så hvis vi ska skåra på inlägg så är det som oftast han så ja ja vi ska bara upp på hästnattor och jag kollar vad gör och runda med annars sist
17: Kai vinner det alltså nu är det bara 80 att av Jokon och ja för Jokon och Zrallo så är det här faktiskt frallukt för en dålig kapping men gå se det där Östi framför nu. Ja, följer man att det bränner som innan då?
18: Ja, det är alltid. Det kan man snickas från. Sean gör det här, men vi har stått Östi framför det och vi har 50 sätter. Sean, vi lär från dysten om det och vi möter en goli som har knått stäva vänner så det är inte nämligen dyster. Så vi har gott mot, men vi ska ha upp och några procenter. Så hvis vi gör det här så vant vi vinner nästa dyst och ta fler gör vi, men tar vi snäpp. Så vi må ordentliga vänja, kolla och så röna vinner nästa dyst, ja.
17: Klant och tjumarsen här, ni är landslagsutdragan. Vi är Emil Vaj Johansson och Parsare och är landslagsutdragan och kommer till snart. Det är en god stor stöd efter.
18: Ja, det är en stor stöd efter, sånt. Men ja, det är kämmer som kämmer. Jag fokuserar på att spela gott vid en sorg och röna vinna kvantist. Så kämmer landslagsutdragan och kämmer. Jag också snäck om det, så ja, det är bara plus.
17: Jag finns att det går ett när vi resten av kappen kör en sorg. Och ja, det var spännande vid om du vill ha plasjon i morgon.
18: Ja, tack för det.
16: Vi trottar den av FM1 i Stolauer och Movi.
17: Ja, Arnbjørn Svensson, 8-8 i Rånhaug i det jeg møter NSOI. Hva vil du si med det, Kristian? Hvordan vil du si det? Det er som tjekker vi ikke.
19: Det var et eller annet andre landet som ikke heter, GT, for å skåre noen til. Bare fullt fra kassen, bo av veier, og i halv linje skiftet om av den jeg var bolten og presset noen annen som dratt rett her. Og nok av chansen på banen så igjen, så en fair middel det står vi nok av chansen og nok av andre landet.
17: Ja, det kommer öliga väl från början. I halvt igen så har vi spelat den där första 5-8 eller nästan touch. Och kvart är det som sätter igång så väl upp? Alltså, är det inte mäktigare att han har vunnit den här semifinalen?
19: Nej, jag tror att vi inte har varit stått lite, men landskapen är inte livet än. Så det är vi arbetar på nu och har vi att lägga på och röna vinna kvantist. Det som riggar jag om det är vi där och halvt oss alla går av bort någon. Tar det riktigt att vi är pressåkon och vi spelar på en väl runt omtar. Och det har hänt är faktiskt största parten av dessen. och det första 5 minuterna ja vi ser att han dessen på när vi och så svär att Harshan i efter vi har sin dra press och så då det är så som händer under det man Thomas Bjarne med Gunnar Leo.
17: Det har var allt då finns ju nekvar mal chanser och det var en chans attack med Lanna Ronald det kommer vi nog alla bara för tojna som heter Renny Hansen och han har ju en två öliga chanser men han vill inte köpa på alla och ändå och så kvatt kan det som ger till att det får mal.
19: Det är något som går mer fram. Nej, det är nej, jag vet inte. Alltså, det är säkert en blandning av Imsen till en gång. Vi röjnar oss ju alla det arbetar vi stöj. Och som du säger, vi kommer att en riktig chans som så. Så det är nog bara här var oss i bussen framför målen som vi inte är så dåna helt till. Allt då. Jean-Dorian, han är inte spalt så negativt. Så jag stämde ganska ännu mer på spel John men han kämmer ju en öjlig insats som hjälper Linn och alla vägen så det är det första och så kör han jobbar man att få mål från honom men det är bara switch till det.
17: Ja, det var så bara jag anlägger det här för att du inte fram vid B6-tid och det kunde annars finns ju kvar plats att ta i B6-tid och tappade det men kvart, kan ska du bruka resten av kapitlet till? Alltså det här var ju tryggt att det kan Europa kvart ligger motivationen nu?
19: Ja, vi färre efter att färre kommer så högt att stila som gör det, färre efter att vinna på en dyst. Lugga som vill ha Josh i allt år och så må vi vidare slängt här röcker. Allt det som vi gör nu, det har hon gröjst vid till kommande år till dem. Så det ser jag förr att vi tar vad finns ju ordentligt rån med rändan och så gånger det efter. Och det är väl så det är röjst nu. Det kan röjst lite kors någon. Men nej, vi arbetar akkurat på samma mat till kvann dyst. Fyra gånger väl, vänja väl. Och röjna lägger på alla du.
17: Ja, men gå ut nu vid dig, Arbjörn, och ja. Ja, gå ut nu vid landslagsutdraget i morgon. Hur ser svart upp att det är? Vantar man att avgöra mittlända under?
19: Det var inte man vantar. Nu får man så mycket mer. Nu är det i morgon. Nej, det är vi får så tjocka hur det ser ut. Och det är att jag hanterar en längd landslagsamhet av er. Så det kan också vara utgivning upp någon sort. Så det är bara om att vara klar.
17: Ja, men gå ut nu vid dig, och tack för att du pratade, Arbjörn.
19: Som lös.
9: Så färre vi att sätta Sean Eikna av distan mittel Ebbestreim och B36 som Ebbestreimor vann 2-1. Vi hör att Tryggva sia från Trimon, att Taimon Trimon malen och Norsäga. Och så hör vi en fäcknan Hövåsvänjare till Ebbestreim med Sigfrid Skåle Klemmesen och i samröver vid Tryggva och en av stötse samröver vid Heina Vannstall till B36. Om en allöte så får vi ett sändande från Brynjare, samröver vid Österhansen, Hövsvänjare, Tja Ape och Hennes Höjgård, Lyskibara, Tja B8-trus. Men först, Svärta Ebbe Streimor, B36.
16: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
14: Dapo åter till Jekan Karlsson går på sin skott och så rättel till B36! 1-0 till B36. Lagt i 11 minuter. Och jag säger akkurat att det manglar kanske mal och uppställning till B36. Men så kommer Jekvan Karlsson Gullfoss och skorar svårt första mal. Detta Kappingar har det. 1-0 till B36. Och upplägg från Dapo till läxan vid Finchet här. Dapo spelar en kappa gassetter. Finner Jekvan Karlsson Gullfoss vid Rostein Marston. Och vid närmast stång. Smekker han til, han sa øyla oppi ut. Og jeg halte kanskje at Johannes Eversen Davidsen kunne dekka seg syna et lydde synder betyr etla en vergeleikare. Det sa jeg utfor rettla nett ut og ikke særlig vel til gruppe av EBC-maverdene, må man sier. Men 1-0 EBC er lagt her i 12 minutter og EBC er fullfortjent til EBC som har haft trusht, vil jeg sier. Meinard spelar bollen till Boa. Boa sänder bollen fyra, sänder gott det och så chanser. Jester, ja mål! Så är det att här vi markerar och att det här ser där. Jester Boa som dam. Skor så ser mål mot på 60 där. Hetta Kappingrada och hör Jaunan till 1-1. Nu det lagt her i nødt og trøsj minutter. Her kom et innlegg i fire. Boe som sendte balten inn fire. Marius slapp balten fra vi. Og her sendte så Chester. Han var pura som atler. Vi silas og setter inn oss unna. Vi nærmer oss stånk. 1-1. I midten. Ebbestreim og B36. Og jeg vil si at folk fortjent deisene. Nødt hattes fersk til Ebbestreim. Og hava, hvordan kunne jeg bestemme ikke være 8-2-1? Her kommer en utinnlegg, at det det øyne tatt, og her kommer det! Her kommer det til Liseberg Andres Olsen! 2-1 til Ebbesheim! Andres Olsen skifter inn, og i fyrre holder ikke! Tekker Liseberg jo av! Og her lekker han Ebbesheim 8-2-1! Nå har vi et kvart 20 minutter etter å spille! Første målet tja Andres i Olsen, hette Kappinger Arne! Og til som ikke sånn at Aino Øyli Frøye, her vi Marka Eers. Og særlig av Lise Børn, tja. Ebbe Seimen. Vei akte til Ebbe Seimen, og fast, fast for kjent deisene. Og her brukes deg Eiler Rasmussen for det seneste fyrt. Ebbe Seimen. Vinner 2-1 av B6-3-5. En otroliga imponerande seger. B6-3-5 er våre BC og i fyrhållet. Og våre er sin fullforkjente 8-1-0. Men her og i setterhållet, det har vi vært alt i B-stream. Der har vi haft trusket, der har vi haft malchansene og at det er flott av fotballspillet. B6-3-5 er et av nok vinn i halvunnet til B-stream her og i setterhållet. Og det har vært altså... Det var altså Andras Olsen som skårer i seersmålet som gjør det at Ebbesheimer vinner 2-1 av B36 og man må si fullt, fullt fortjent. Jeg har Sigfrid Klemensen her og Sigfrid, jeg har så sett noen dagen kan man sette fingrene av nækens mest som Jack Gale faktisk, det spiller fantastisk.
20: Ja, altså, jeg spørholder ikke mer jeg vet man snakker om det her, det er press og annet høylykt og vi makten av det ikke, det har vært aggressivt her holdt i Øtland. Tog bete vår, det var åtta av egnemålet i Halleisenån, og tog høyt vi mølge bytts oppfatter, og vi brukte tog på et innstilling. Fåballt har veidet vi doa, så det er så rævla stått litt. Altså, man har vært så lenge nere, vi var så rinje. Og så egentlig greit vinna. Vi tar chanser av tredje eisen, ja, så det var ekstremt viktig.
14: Var det I 18 minutter så gjør du den utkjøpting, hans Paolo får ut, Andras kom inn, jeg kan ikke ufra at det var en taktisprøyting.
20: Ja, altså, vi hadde så rævlig avbjørninger, nå var hans Paolo rukker ut, jeg kunne nesten tidsja, at jeg hadde hatt pikkas, så vi var i alle understø, men Andras Eli for meg sånn, han leier, han vært ute, og jeg tar vet hatt for jeg skulle starte det, men jeg valgte så, jeg har løst når han kom inn, Jamal, ja, fantastisk da, og stendte vel, og så får vi til Trudjart her, vi pressen så att hemma när att det passar så väl att han trusste upp ta var öle aggressiv vi Trimon och då stämmer jag allt så att hemma så prövar vi det bright eller center och finner ju mig vång backen sin hackre och jag hade det här själv sett alla så vi hade snack om det alla så kvar där vi är viktigt på ta fick ju fullständigt stor på att det var ordentligt
14: skick en halv nickras när det stod här det där var öle tatt för först då äntligen ett nästa faktiskt alltså ända kapa tycker vi
20: ja jag bara ser jag borde vara det gå med åtta och vara pura cool en bunch of the athletic shit there fair. Jag tror att det är som det är och alltså det är också sådana läger att det är vi får brötta vi det är alltid vi är bara bara precis lite så gott alltså. Lägg vi gå läger. Så det här det är bara det här är så viktigt och ja nu måste jag göra.
14: Men alltså vad är det som händer i sättet att det är så här ut som att det är lite mer 18 pass och 3 4 pass att det var fullständigt att man så att jag Atlas sätter någon väg.
20: Det men jag hade bara vi för jag är i Europa. Jag hade vi det har varit att vi jag vill säga vi har haft en sån ju kar signas fuschnaga på sure time on men egentligt så har vi väl för oss tatt vi alltså tappa tron vad kar man tatt vi det vet inte så spel det mest ett nice next jogging då sham mot den så det ena som är twin distance vet vi är det här som läcker det här tar få mål nummer 2 bäg har vi och tar Aaron Lucas som vi ett ordligt kom det igång detta får trustel så så men det är måste skulle jaka och ta gjort där 4 minuter
14: Sjekk vi, takk for sammen og hjertelig lukke.
20: Ja, takk for det.
16: Vi trotter en av FM1 i Stolavur og Måvi.
14: Heine, ja, en fyrne fyrerlegger, men altså, hva tonde hendte i setan da, ikke?
21: Ja, ja, som du sier, var det tverrvelige forskjellige holdleggere, og setan holdlegg her, her kommer gitt løs, som ofte har gjort det i år, og Ja, tar bröt oss ju under sinne på alla, tar färre lösen med mann och tar klarar sig att lösa något gott och så missar grejen ofta att bollen får nekt. och blacka för några bollar veck som Gerard också redan alltså smittar efter och så ska man säga att här får momentum för klara fast här och sätta några läge.
0: Så det är kanske att alltså vad var det på FC man kanske vill ta mer än en B6 eller lägga oss ut i sätta några läge?
21: Ja, så är det sätta några läge alltid. Det viskar som det här utav sin mer orske, det här var sin mer opportunistiska och tar fram en mest här och går och lyssnar bangen för att sätta bollen på spel så det här var lyssnar till Asmund.
0: Plötsligt så nu, till att du brukar för att streama stegen det att komma till att Iverhalla hoppen, kan du Atlan?
21: Ja, till det samma så får jag följa ut och röna vinna ta kampen som är till Ronchi Brötter tog i men Sean det är en kämpe stor stryk av rockning sin där.
0: Jag tackar för sommaren och för en här någonstans.
21: Tjena.
9: Så färre vi att sätta Sean Eikna distan mittel AP upp i Östersrush. Vi tar här bär malerna som har skått med distan någon. Og så her har vi samrøvnar Brynjar Hever Gjørst vi Øssur Hansen og Hanne Søygaard for avgavist AB og B8 Trus og vi mestjer til Brynjar ved Karl Nilsen.
16: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Måvi.
1: Fria sentran ut av høyre bor. Så da, Ragnar Skala, han fra Ivela fra Luka, han vil ha trekk inn mot ballen. Skal kjøre med venstre bein, så skjøter han og måler! Ein fantastisk mål av Ragnar Skala! Trekker til sin venstre bein, leder Luka renna, vil helt fra høyne mot mine, og så plasserer han langt opp i hotene ved Smeal. Gå på alt, Karin.
22: Ja, det var fantastisk å være stoppen til Ragnar, ja. Jeg har trekk inn, ja, og venstre bein, han blakker han opp. Øyla gott faktiskt spel nu han Jörgman minns så jag skiftar så kött i rum och ja, en flott man, flott av man. No finger with that som
1: här ser vi väl då här va? Det är akkurat jag smugga bruk för att få en distan är mer spännande.
22: Vi snackar om det, alltså vad är ja, det är en minut för här. Håller han en minut för
1: här? Ja. Akka börjar göra upp i åtta så akka haft en nok så goda chans och så svär upp i åtta. Vi är normalt det. Vi åtta så ser jag bolten inn i halven til AP. Alexander kommer igjen innleggje. Jovan til Nikola Møller. Nå skal han gå og skåte. Han kommer skåte. Han fyrer i målet. Han fyrer i målet. Nikolai Møllerton. Fyrer Einar. Einar, skal man si, skallere. Så blir lagt opp til høyre beinet. Og han så ranker han i venstre. Han tar hjørn. Nias. Stansjen inn. 1-1 her nå. Og har spalt ut 3-5 minutter. Til 2 minutter enn. Alt kan skje enn. Bare, jeg hadde nesten å si. Jeg hadde feil med å legge seg etter
22: å legge. Ja, han vant det litt. Godt innlegg. Han legger den røy. Han gått ned. Og så er det sånn faktisk. Han har gått det. Og
1: nå vakner jeg bjørt og sånn skår.
22: Ja.
1: Jeg trykker på at jeg
22: har vant det. Hadde faktisk en god an å legge Arjen.
1: Ja.
22: For ikke så nøy på sjøen. Alt er ikke godt nok på bøsten. Jeg har aldri Jesper til skytteren. Jeg var med om bøsten, ringfest og så.
16: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.
1: Så stand i her ved Østre Hansen, venneren til AP. Det er enda ett her, og ikke misset det. Og stått ikke noe, kan man si, djupt inn i utvinnet.
23: Ja, ta til verre en åttevendende troplatje. Vi har mist alt for nekko på da vi kom inn i ivetøyene. Til så har jeg vunnet jeg sier i ivetøyene, men vi tar jeg har vi kjølfeil her, så vi har først lett av malen, men så aldri vi skulle lenge kjenne her lukkene desten særligende så uttaler ikke da vi kom fram om 8, og vi kom til 2, tror jeg. Ja, altså, så var det her livet, så var det siden hjemme, men så lenge 8 maler måned, så vet man at det ble sånn her, og til verre ja, så klarer vi ikke å sette dem ut, så synes du ikke noe kommer vi her.
1: Og man kan si at det er nok så råk ut i dystet for kvart, det er nok er nertestør, nok er dueller og alt det her, men man mer sagt som at mitt i hele så fyrer jeg som balloner og setten helt av setten alle, så hva kan være også til det?
23: Ja, det var ikke, altså. Nå kom nok også en god kors som jeg hadde, jeg har heldre hokst om at det er god korsen i dystet og kjølv i munnen til Anka Keiler, flikker rundt i luftene og så er jeg heldre tar alt for sarbeid dømmer og hjelper dømmer etter løyker vi føler som ble utskiftet, som irriterer at han utskifter og så sparsk han Keil og så skal enda for neste gode korset og hver annen som er i bøyeltøysene, jeg vet ikke om siden men jeg heter ikke for å beskytte løykerne at att man ska ge oss så bort gul kors mot till hicka skustisner och gånger och tax och jag ska säga ut hur.
2: Så följde kanske att här med allt att det blev som att sitta väck från domar så såg jag.
23: Ja, alltså jag har alltid, vi kör alltid totalt om nej att slå inte ut på korsen och ta i lojkarna kanske se hur bort är helt mycket höjda där att följde som i Ransla men då sparkar vi och kakel och det kör vi gör här så god det är fokat vi följde som så ser det bara.
2: Och tycker det här var så hoppet nästa för att gå och som skiljer att här för ju alla måste skala ute och tar för ju två rejkort och ja, hur ser du att det går fram mot HP?
23: Ja, jag vet att spalt för det som tar emot. Det har spalt han Janan och så vunnit ut här Arjun. Och vi är färdigt kommande till Hannar. Och tryck och fullt fast på att vi kunde spela upp mot dem och vinna desten. Och tack här, vet du, inte efter. Det här blir inte kors eller väl till åkens senaste. Men till tog det så vet att det var kort spel. Jag har pratat säljande i början och så talat sig till ett drive vi skulle ha och köpa någon höjlande.
2: Jag kan vara årsutsättning till Kaskat. Det förra sett håller jag kanske inte som det förra jobbet.
23: Jag var ju TNT näck på spel så det är faktiskt efter och lina i flocken till närskast och jag har alltid tagit till oss och sagt att det är dem synder vi till metalla kära det kan ta så det är snö jag synder vi kära men det är det om att ta mig en gång att släppa hessa tankarna och så kolla på full gas och allt vi vet vad vi går till och till det här vi skulle finna fram att vi ska få en syr att det.
2: Okay, takk for samlinga så og gå veit nå.
23: Takk for det.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolavur og Movi.
2: Stant jeg ved hans høygård, Lise Mersi Bjotrus, til enda vi eitta eit og dykva i mal og sysseløte. Hva er det takk og gjeng det stå, først og fremst?
4: Ja, vi kommer veldig ut til kløy til fyrre løy. Vi ser kanskje det tar først og tog 20 minutter, når vi ser takk om man nå, og kanskje skjøp meg først over, du er ikke ordentlig erfarlig. Så kommer man til å ta mer, men det stedet får kanskje mer kontroll av bøtt noen enn hva det Kato hade Brianne. Och det som besynt jag honom är inte där det står chanser att få en hettare av Evelkärren. Annars är inte näka störvis så får vi en kämpechans här i Malmö Bjerga väl. Håll till sykna. Annars är det inte näka förhållande. Jag honom det står. Sådana har inte ta skåret på en av vägen. Jag var ju så tjockare att hända. Det är inte slösa och mamma kärs bulten. Men så skilda län så färre en lögare tjocka en albua. Vi hade och det här var sjönt inte dömt. Locken och ta skåret. Och så är vi det tröste. Och det var allt kan vi kunna. Vi kämpar till det allra tröste. Och få oss om all. Ja, jag var inte 3-5 sätt att det. Men det är inte nog. Tar vi det i stunden vid det roi. 8 timmar av är inte gott nog. Men ja, tack alla.
2: Vad jag lägger oss att säga det är ett där. Men hur känns det sent hos vi?
4: Jag får färdlig känsla. Hvis man hänger en affärsocker för törsta hans högkort så ständer det att han finns nytt. Gold kors i skapvinsterna. 8 timmar troi. Och jag får 8 där. Fyra att jag stannar och hittar honom. Och jag säger om 20 igen, jag har fullt av respekt, eller jag är helt av vidat respekt i mitt lock. Snackar väl, det är jag någon distan. Han säger mig att jag ska snacka pent igen. Får jag snacka pent igen, han går armen ut. Vi säger om 20 rätt. Och så flöjtar han till mig och säger att det är bandet. Och han som känner mig var ju till att det är bandet. Hvor helst jag är en fotbollsvittle? Så heter det en skandal. Jag är så svärkor en annan. Och ja. Det så att det var till nästan att jag totalt med kött och så svärkor någon det. Men jag hade ju inte det är fint. Jag hade att alla två ju massa vatten var då svärkorna då var. Och han chevers. Ja, tog ju gå kort och räcker och bara som ångas så röma och till. Ja, skandalöst.
2: Men då hade jag så i bestrem nästa för hemma och hur skulle det fram till Tarantna?
4: Ja, jag är så ju ja, så där. Vi move in det. Ta vidare vi till finalen chocken. Ta på ändan det så är det. Nästan läst lite, så vi får in ett streamstion och i Yves i 21. Vi kommer att färre köta.
2: Det är så samlade här, så går ett år.
4: Tack.
9: Vi tackar Brynjare Tryggva och vi tackar Runa för fransakner och för samrövor och allt vi har att finna och det är långt att finna ut i afm1.fo och vi lanserar av portal.fo. Vi tackar Esne Tryggva Morsnesen och Karan Nilsen för att gå vid Meshigar. Årslutende var det som sagt Ebbe Seymour B6321 til Ebbe Streim 07 Vestru KUI 10 til KUI NSU Vujingur 1-1 ABB Bjotrush 1-1 og skala UF HP i anleggur 2-2. Enn så er 8-5-4 stig, KU nummer 2-4-4 stig. Nummer 3 HP 38 stig, nummer 4 HP 36-35 stig, nummer 5 Vujinkur 34 stig, Vujinkur Ertolsteipa vinnare og hevur Trichasar pluss i Europa kommandi år. Nummer 6 AP 24 stig, nummer 6 Epistreimur 23 stig, nummer 8 Skala UF 22 stig. Så det 4 stig ned til 07 Vestor som nast attast vid 18 stigen og attast på 8 trus vid 16 stigen og det stedfeste første delt at efter Sorøy vi 4 et heima sikre og B1-0-4 fylter B1-0-4 opp i mestaradeltene 2020. Kommer det omfær i mestaradeltene tverdeste vi har lagt til frutja kvelde klokkan 12:30 36 teker mot NSOI og KOI teker mot Skala UF. Og så vera trutjadister leierdegn klokkan 12:30, HP teker mot AP, Bjotta Trus teker mot EB Streime og Vujingur teker mot 06 Vestor. Og om kvalte klokkan 19 så vera steipa finalen tja kvinnon mittlen KOI og HP og fyrir det vunne KOI kvinnar 1-0 og HP. Og der nu 5 stig framfor HP og i kapprenningene om at vinna FM-tja kvinnon. Her Simonsen, jeg takkje fyrir med, og jeg sitter etter her frugja kvalitet til distan mellom B6-3 og NSOI, så får du sutja kvalitet er av distan vi sier fra. Derfor har vi da kunnet gjøre begge her og rasende, og det vil jeg skrive om til av portal.fo. Og som sagt, samrøver inni av fm1.fo, og vi enda senda hentan Sinde Stittre, 3.30 i morgen klokkan 9. I morgen klokkan 9. Takk for det.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
6: Hi, this is Benny from Radio.is. You're listening to FM1.
7: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist hver sluttjag valg og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
8: Er du show mauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: FM 8. Nutt til å ta skje.
1: Are you ready?
2: Born ready.

0: Yes, vi drar efter er nere i Trinstov og i Kodalja, det gjør jeg tørsvettelig, og finner jeg en klakstein, jeg kan en lukka, lukka på kanskje av beina vi ut av hans distner, til det er fyra distner hesfer som er ui, som er dobbelt og trobelt som vi er mest vann vi at det var distner, er det kan man ha vært suttet sin mara bretten av hopp noen hesfer enn kan man kanskje hev gjørst av hver.
1: Ja, alltså jag vill säga att Thomas spelar ta vanliga är ju det här vi har spalt två dyster när från tror jag förra det är och till vi en vecka. Och nu är så FIFA lagt två vinter i september oktober schema att ett längt vinter ja så där vi fyra dyster halda dyster innan för 11 det är och vinter är 16 det är så där vi är en arbets av Björn där vi då. Där vi har stora Björn och för kräva näcka och kom. Och först kan vi näcka och hoppa någon till att fyra dyster innan för så att då i tär läcker sig upp till att näcka spelare ska spela. Och tog beter alltid jag har att säga vi är nog så vänner vi alltså från fjör tar vi sen vi kommer i landsliga vi tar skift mellan dystnar och skift näck ut dystern så det grundtalet som vi har skapat vi tog taktiska som vi såla spelar vi och alla spelarna är runt så här för jag hjälp bakom det att spelarna som är i oss sjuka där som ger och vi kommer att skifta och vi är vänner vi har skifta och tror inte vi som att inte vi stod i att hoppar för att stanna sådana runt här det här för att göra
0: och så den säger du hur är det här är det här men vi som inte när som kanske inte har en låt och så när men så sitter utanför där man kör när spelar om alltså så gärna Henne Vanstall och är vi för först för en gol då så är Mattias Hälsala som vi för först för kanske i vår Ambjörn Svensson som vi tar nu en gol då alltså en Hall Hansson en gammal nazis Lichbare som att just för inte blev valdor.
1: Ja, alltså jag ska börja ta som Walter. Han var stall, han var vi också i mars i Samarino. Körde fint. Kan öla naturligt komma in och hjälpa en och det gick ju väl. Och han är ju i form nu. Han var stall i toppform så är han landslistige och tjuvar stå i. Och han är spaltad till Stin nu i sommar och han har spalt sammanhängande, vant sammanhängande. Så han är bara bättre fyra än han är i flera år och spalt Moira och vant Moira och testar sig att dra av regnen och tog er hans av landslinjen. Och akkurat Hesfer var alla stopparen i Tjockan Tötcher så det var öliga hör kapping och stoppar av plåsen i Hesfer. Och tog värde till dömens Ambjörn Svensson och Gullbrand Öregar som vi har brukt däck tar er så åtta fyra från början Hesfer. Men det känns av det kappen som är vi att vi dagsna hava alltså Andreas Edmondsson och Samuel Chokvoti och Otmar Ferutekat här och så vidare ja. Så jag följde bara inte att jag är att ta spelar runt och tar kunde vi gå bruka och tar för att komma vi att vi visste ju akkurat här för vi är bara så här kapping att vi valde som vi valde och så är det några spelare som inte vi och Hadler Hansson nämnde det men Hadler Hansson är ganska hela sin avmarsching och nu kan han kan spela och vänja så det är ganska mer här där ligger akkurat nu vi har honom att dikta till Hadler till här jag först lastig kunde ha brukt och inte i vad sitt och
0: Är det en samröjning, men är det pratar vi sen vi hattlar om en minut när han kanske har haft klagsruk någon sen han har haft några minuter i Biden och det stöj efter tog i ett
1: Ja, som vi pratar väl vi och spelar här, alla flesta har goda samtal vi och så visst är det ju om han så vi har också haft samtal, goda samtal vi har hattlar och så får vi veta vad han kan och han har som sagt, han är törker hvis vi kommer, vi har bruk för honom, han alltid klarar Richa och i första omfär så är han standby kan man säga.
0: Så är John Spurninger en Aaron Benjamin han är så utgiven till Lancho och Hopen och ett flera medgång och så en av dem kanske att Jim bästläggaren i hemlig kapitchen för så ett stort skift ut till Hearts i Skottland det här han kanske kors i syande färden av steg var det lång diskussion om ska lycka vi akkurat Aaron Benjamin.
1: Ja, det är ju om att vi tar oss om när Aran eller om Aran skulle börja vid Hesfer och tack han ända vid berget att han inte vill nu att börja vid Ådan vid vi och Lobbjörs undan honom alltså Aran är väl ordentliga Tidja Stig och jag är och i Vaxman har förhållat det han är en unge spelare gör det gott i Vujinsen han kom hem efter och blev en profiler för ska kappa hins nu vi ser hur anstäckad just kvart han kom till han är ett ejsen talent och tror inte vi om att han heter Stöj och han mänder sig så blir han landsspelare innan stått av tog nu är han mitt i en skiftet till skotskan fotboll till en tvärvik senare för oss där. Jag vant nu blir jag vänja men inte spalt och som blockar upplösning och så inte visst han spelar när detta landslagsvindar här i Ivre. Så helt vi att vi börjar vid tog att han fär vi och Angel Landslin till Estlands av vänja och spelar en dist. Och så får det så tjekka hända att nå det.
0: Sista spurningen är det John, ja. blir greit nu for Fjellet til Løtsi enn Åtne Fredsberg over man i givende landslinn og vegne Imskar Imskar Årsøger og man tar profiler enn til her hadde vi en av liglige leger til landslinn og helst under det og atle hva er planer om at erstatta akkurat hva er diktene og tar støvene Åtne og funnet seg så ofte og landslinn under det og atle
1: ja, at jeg ikke sier med Åtne vi en akkurat større profilen i fjør Jag vill lägga öla gott, bär jag av ötlen och tas man gör det vid malen och uppläggen och spel och press i ötlen då. Den tog jag inte spelare i Chakon. Och vi tar sån vän att han förvar vi häst och nu installar jag ett arat rätt. Så det var... Kommer sin på ett först och sen jag antar kanske att han valde att gevast. Men han och grundtjur för att vi vidare sån det avgärna i Chakon. Han till hans här avgär. Men drar inte livet om att vi kommer att sakna spelare som åtna. Och så må vi finna en nödja lösner och vi tar en kroskott om det. Och så väl när vi då att vi har spelat Lucy Darvis så vi då så kunde var vad det brottet ni har alla spelat till det har vi haft nu alla så tror jag vidare vi är det att han gott för vi stannar där och välja och perioder stannar välja med något steg men vi vill hötta allt och vi vill skapa allt chanser och vi vill skora näck mål och finns gå urslit och han passar spelen och skulle vi sjönde arbeta vi är vi nu oss
0: Tusen takk for jeg og klasse henne beste etnevisen for Edison.
1: Takk for det.
0: Vi sender lykke inn til till långa sang för Gunnar och Arne för att finna hinlands i Svenjaren.
2: Man kan ta lampor till kursen, stovna, gångerna, bergrumme, kammare, garagerna, ett till chatten. Och i Bitchebjone har vi störst urval av lampor just till Tuntörv. Bygg med balsler, vitvita, tutor. Minst din, nethandlen, balsler.fo har vi alltid öppet.

0: Så vidare att det är när ja Torsvall Lövel så vill jag vi går och Olav Mikkelsen och Olav var ja också Lövel ganska bant ut det ser det nu med där Estland och Luxemburg och Island det kvad kan det här för det så går vant att för Ursulis med sig ändå och det står mindre och kan slå.
1: Ja, så vi börjar vi akkurat när programmet någon där första tredje distansen vi spalt och tack jag nu just det. Och ja, så att ta sig så mycket att det blir till att vinna mot dem men det var det vi var under oil och trust det stora passet och det någon säljer mot Luxemburg och Island. Har vi arbetat knalla här så står mot och avstå. Så har vi mött Frankrike och Schweiz ganska två. Har vi att lag nog stä var när vi kan det finns gott. Så nu ränner dock nacht så tror jag. Heter Hade det liksom så vid Afrika upplockar allra bästa så kunde vi gå få se och vinna mot Rocknas Lennon men det är golf obviously alltså det är spelare som spelar hög nivå ja utländska utlandare spelar där flest i allsvenskan och bästa i Superligan så är men vi då visste vi då just affär och vi då att ge dem rätt
0: och så sa han det ett loose presentation är vi bad då träna hem och kan bli han av Jakob Norre Willemsen som kanske inte har haft så öliga nätverk med aktuella spelnoter bästa helt nu i förrjunde år det är väl det om alla vi har kan ta uttryckna vi att det kanske inte har spelat så rädda om något i bästa helt nu i förrjunde intervjuer.
1: Ja, så hvis vi tackar Jakob Willemsen så har han skiftet han til KU, jeg begynner vi, spalte alle om starten, vennige resten, spalte vi åkken i Schweiz, vi spalte i Marsmanna, og nå han så skiftet som bare til Lovitsing, og finner ikke åkken dyster, og spalte av første løsene. Han har spalt alle dystene fra start, for Angelans Lies og underkapingsene, og han har gjort det fra mor. Han är en lojare av Vettelån och han är drygg vår gavernärdisk och han är vinstrabantor och så är det. Så han har gjort det framme för Jakon. Hemma i Ingstern fick mörspel så är Sverige som det är. Men det blir månader bättre så stor och viknare än det övriga. Reinholm, han har spalt, ja, i distan är det, han har spalt 15 distan i Mörsdagen i år. Och med 19 är det och lite. Jag gör sin Ingstern han spalt i mörs och jag lämnar övne till det. Han har sjön det här kappen och koi och alla plats som drar sig ner men spännande alla på jag tycker vi fullt fast på att han har gått på en allans alla på i framtiden.
0: Tvärd av Hassel Reveal någon som ska vara för åttan häs för Mattias Hellstad som gör öland gott i Sverige som lies som har samlats som behöver bli lite bara as när Orange last in och kom vi fram ur ruslet och det heter har finns några planer om Gustav ska starta akkurat det by Orange när.
1: Ja, så först främst så är det två donaldliga fotbollsspelare som vi sänder på A-landslaget och det är glädjligt, det är enda mål vi var inte i landslaget och det är man får känna spelare vi gör det. Men det är inte lögna, vi missar att vara goda mans som har varit väldigt avgörande för Jokon. Ja, så ska det nog inte löst finnas, det är kort att det ska blandas av Nudjon. Gustavs plats nu kanske några andra och ja, det är donaldliga fotbollsspelare som är vi och det är ivrigt vi ska nog komma att lösa oss väl.
0: Vi ser att det är lösande om Gustavs projekt i man Lansley's projekt Rika and we are not so jag hade as by Wayne Lansley och Lansley spelmässigen Luchast och en ekon parameter och något som nämnt kanske inte är ju nattlad as jag vill ha Aka och han känns ju inte mer hemliga nu utan de står någon och du stöll någon Lansley spelare John Justa nu jag inte visste sindra the project the FSF by new Rika väl.
1: Ja, alltså vi har ett väldigt gott samstarv mellan vänner och dömning i Allandslinn och Angelandslinn. Vi har alltid tagit sig av en av vägen om att det är många gånger man gör det inte rymlig ens. Och små avvis justeringar är det mot till och spelarmaterial och mösterlig, men det är öjlig ens. Och till med annat vi tar för ej att det ska vara nämmare som spelaren tar dem upp så är det alltid spilt något, men det känns ju väl att det är att det alltid gör väldigt gott många.
0: Så tror jag att det känns mer om du är kan prata vi är en klackstein vi vill göra en benjam sen det är ju inte att ta större övnings för det vi är ju Angelans linn och vi är Allans linn och värda långt prat som vi är ju om akkurat kustiskol och man måste råkna samman hur det är bäst för akkurat där och vi är sån tog in.
1: ja som sagt vi tar så land examen och allanslig jag då där fastning 8 och till tar det att det som där inte av halta och drar in om vad Aaron kan det har vi sett nu i första dagen nu fram till Gossmanna så nu är han så vid tjockan och det är väldigt spännande vi vant med Ulla Nekvi av honom så han det är väldigt simpelt för att hvis du blir vid Afrika väl och Östny och Angel Lanslin så kör det bara upp ett
0: och nu glömde jag säga att han så spår men här är det några nödvändigt nu är det så att en kanske Sjur Henriksson och en Jan Steingrimsson som men det Arne Brandsson så han är sån några män som är så just med Afrika gulle väl mästardelten så det är Det är rätt att skifta, jag kan ta en skjutsjur, jag tackar där vi är för.
1: Jag kände emotligt helpen sådana så får du två man sig upp och onkel skrejar er och så vidare. Så då skulle onkel skifta, bära tjurer och ja, hon har gjort det gott i AB. AB har gjort det gott i år, spalt påstjärnans helpelt. Och ja, Jön har han är på knallhärst och det är något som vi ja, så gör det största i. Och Angel Lanslinn, det är kräv nummer 8 och tjurer och sina donade fotbollsspelare. Och så är det Arnaur som Östen kommer in. Han är Östen från Tvessen Tjej. Donade fotbollsspelare och så Östen Steva från Adel. Han spelar en knallgöva från Adel. Så jag vant med Negav som Adelens spelare. Det var sig.
0: Ola Mikkelsen, man ser ett lucka uttryck nu och bästa ätten av isen är Jim Dissen.
1: Jo, tusen tack för det.
0: Vi är färre av att göra om att Ludde Bill vet mig klarar jag att klarar jag fanka att han är ner Arna Lys i jackan. Jag känner så spekligen om han är William Ramsen, en av er hjärtligt lucka vi uttryck nu.
2: Tack för er.
0: Du en av er vil jakten at det landslig skift i her nødt man skal komme til, det ser ut som at det hender etter nå hvis ikke jeg underlegger kommer opp og legger nødt man seisene i håp noen hvordan er det her ut å skifte noen bare nå kanskje?
2: Det tror jag är spännande. Kör de andra nackprofiler som inte gör touch i vägna ska jag. Så det är kanske att ta så många månader som kommer upp nu. Det har visat sig fram och tacka mödrar och någon. Starsberg kom in vid nock energi och jag visar kvalitet tror jag där man. Och tacka chansen till det handlar om. Och så vi lekar oss ut där och förbjuder dem välkomna. Och ja, så ska vi nog jakta och få några goers tillsammans.
0: Fyra dess där vi mot Kazakstan tillverkar när Moldova är innanför och Slovakia är innanför det. Man får dess innanför. För rymliga stått att du också tagit med listor men jag måste säga att negv till hopen är det negativt till truast man kör av en vi är såtja att spela så negativt listor innanför stått att du helst nu då kanske bara kaj och en så hjärtan så har akkurat just det här och finna en liten paus och så innan vi tar samma efter.
2: Ja, jag har alltid rekulat väl under lösningen i och att man har skiftat den här mildnestar och för att få nutja energin och så är så hoppinner väl sammanspall på samma tan att det är ofta utskiftning och dricka alltså bara det snar ofta ger go effect så vi det väl vet det så tar vi det ner för att vi får några bruka stora personer hoppen runt på paddla för det snar och till det handlar om att vi ska lära så hög kvalitet och alla skulle om jag brenna för sin chans så till det handlar om.
0: Så du tyckte William Iverse för att du snäckte att kan hon få en gavant där av kanske årslivsmässigt än för att det gick hon här i sin fröddesnån?
2: Ja, kanske mål hur vi hinner Nation League att vi kommer så verande i dagarna till att trya blås. Så det är ju så minimum krav och så ska man röna att klatra upp efter och det är vi ska ta det. Vi ska ta det 16 000 högt och färre rätt och röna blå bättre och bättre.
0: William Ramsen, en av er hjertelig lukker vi i uttøkene. Takk for sammen og beste etten til Espera Disney.
2: Takk for.
0: Det er altså det vi har hatt her nede i Trinstove og av Torsfødle, og så sender vi den igjen i studiet her, Nukle Aube. Takk for Jesu.
3: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popkvist kvarsfrutjakvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
4: Fra Eidsene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker gemma-song vi går til rommet 140 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tjer hjemme oss i åkere, Eidsene.fo og les til på spillet. Eidsene. Et sintår hun allierer.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt på inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klokkan 12, her tuinde og FM 1.
4: Og Joni var om på for rating 4 tøkna mot disse fargen og hadde funnet ved landstørre I anstøvn og landsbanker farger. Og I det gjør det mot disse så greit at farger var vært av sitt kreditfire, ratingen AA2 ved støvn utlittom. Farger var vært av I hesson frihaks og rating av rating Stian Chamotis som hever 21 sti. Annerland I hever hesson rating akkurat land, løyen Orland. Reitingen sier ikke om hvordan øvnene til fargen og rent atter skuld. Motis til fargen trihaksta prøvdel. Det tøytning av et godt prøvdel, til så det flere uleggere som vil jeg vite fargen lån. Det til føring og mulighet til å føre sin egen futsjarpolitikk, og I tøyen vi budskap har lier I atter gang. Gåa prøvdel lever oss I avskan av hver rent og laska som skal rinta for lånet. Jo bedre prøvdel, jo lakre rento. Saman om til seg grunnkjøvenskjen fyrir reitingsna AA2, han saman som undan færen at fyrir med landet hava futsjallit kjoldreie, at fyrir hava størst gjaldføre, minsta gjaldføre 4,2 milliarder til fyrir, at fyrir hava gau raksar urslit en løver, og at skulden lutfastig løytel. Elbjongan fyrir fyrir sier modis vera, at buskaprinn anstatt av vår, og at uiløvetarbrinn høver til fatkatale veksor. Omframt futsalige ratingsna gjør motis øysningene ESG-rating. ESG-ratingen sier nek om våa som stavar fra omkvarve til døms brøydingar og I veverleie, sosialt omkvarve til døms gosse utrørsla truste fra veksante tali av eldre fatsjever og futsja, og stjøtna skipan og I brøyen tøytningse med den anna om allmennir myndelagar hava trovire og om politiska avgjører jøknoskiktar. Tann karakter skal en gongur fra 8 som det besta til 5 som det vanaligaste. Fyrir fara prøvtallet 3 fyrir omkvarve, 2 fyrir sosialt omkvarve og 8 fyrir stjötnarskipan. Mijal av hesson 3 mun tja fyrjun så sta 2 som nast besta reitingsen. Reitingsen ikkje brøtt fra I fjör til I år. ESG-reitingsen hever enn ikkje avskan av futsjallig reitingsen. Bidgenevnden Tjassev har ombygget et opprytt fra Føreskån Serfrunns og I Tjattnorskån. Det Johan Palle Magnussen, PAD og I Tjattnorskån Vysende som har gjort opprytt, han starves til UK Atomic Energy Authority. Og I opprytten kommer Serfrunnen inn av 4 måneder vansar og avbjørnger ved Tjattnorskån, tar over om Føreskå elskipanene. Opprytt ikke vidtjørt til fullnær I nevntene som sier Heien Mortensen for meg I bygdnevntene ved Kringkvarpe. Og I bygdnevntene til Sev sier det trutjer nevnta limer og Lashland til Sev. Og til mannen der var så vi færre inn av fiskemarknaden av Tofton her Hagni Hansen leier I Viakon. Og Hagni, hever nek vi av selv til morgen?
5: Nei, til lukk jeg selv til morgen. Tjovet hans, til å ha vært jeg så tatt av sølv I morgen. Jag tror det var 13 tons för en trollare och resten är så bra. Utrarabaten. Så det blir en fredlig morgon.
4: Ja, och det är ganska väckre som du har sorts igen.
5: Väckre spelar in, ja. Så det är de flesta baten har ligga. Det är lite framvis. Så det är inte så iva vi över första veckan. Men så första veckan så är det här helt fredlig upp i alla fall. Det är som man försöker säga.
4: Och kvärt vid de större kipen under vattnet några av tömmande nu i Sviknen.
5: Ja, det är en trådbart här ute. Det tar komma några att det är Sviknen. Och så är det Gatanbator och Östlundkip, Östska Lundkip som man tittar till med första Sviknen. Och så är det några kontroller i Östnö och Kutjubbatsrollar.
4: Så det är värre sin att sälja?
5: Det är värre sin att sälja, ja.
4: Du, för jag vet att du lär sölden morgon, prysen och svartar?
5: Nei, prøysene gav, altså, høysprøysene mannet er nu, og så er nesten siden han kastet sykkel av mannet er, tar lakket nok snegg. Og det har vært tross alt ikke så negg av høysene, jeg vet ikke. Det kom ikke på tre hans av høysemarken. Den større høysene er ferdig for 23 kroner, og den neste er ferdig for 20 kroner. Men det er sluttet nok det du ikke snakker om.
4: Nei, nemlig, ja.
5: Men Toskaprøysene, han ble gav vårt til... knappar 80 kronor för åttaren och knappar tjej i fjöret för tvejaren och en tröjare, nutsred för tröjaren, så till att lägga av bröser.
4: Agnes, det är hacks och bröser som har varit i torsken utav senaste evas, ganska ärdre eller halvare eller också. Här var det närkant i förvärs och öjer?
5: Nej, inte så som jag var då. Nej, det är alltid inte. Inte när han med hälsa bröser när vi är ju här.
4: Nej.
5: Det var gavare i fjöret var där, men så är det nog så väl bättre i år.
4: Ja.
5: Så det är bara att glädja sånt där.
4: Ja. Men jag har för att tacka dig för det till Sjönäck Mara att snacka om idag. Vi får hoppas att du har Mara nästa månad.
5: Ja, yes, tack för det. Yes.
4: Yeah. Tack för det. Säger Högni Hansen som är stjärn av fiskarmarknaden in i Tofton. En tillkommen ytterskare med vår dag i utgör där han var av ombord av flåfärdet till Atlantic Airways om 2017 parten och det var Vestri Vavun till skrivar info. Med avrens man låg med trappen uppe i flåfärdet, han var parst av en utländsk och färdlig. Han var en tillkommen äldre med vår, säger vaktlärarna på tidsstöjande. När färdare folk var av ombord och flöjde var vittne till Hentingsdamm. Vi färdar nu under en nutt och spännande avbjörning med nutt och kapping och 4-13 distan. Som alltid är näkre skejar och hesa för att röka till särliga centrala medvallen. Men här har vi utfunnit nutt och lösner. Så låt jag säga Ejon Klackstein, landslivsvänjer. Jag tror inte att funnit jag törsvall i morgon. Här sätter jag en navn att ha 30 spelarna som om en vik och saunas just att törsvallet. Hauprun tja allanslinnun til tar fyrst og fyra distnar i Nations League ur Heser. Malvergan er bara Reynard Rur Vucinji og Mattias Lamhauke ur Strömgåset. Og så er i Herastov og Petersen ur IBV ur Uslande. Og i vergen er da Gunnar Vatnamer ur Veile, Andreas Edmundsson ur Hellas Verona, Oddmar Ferre ur Kaui, Samuel Chokuti i SV Reit og Tiri Estrugje. Heine Vannstelle ur B6-32, William Davidsen ur NSOI, Martin Agnarsson ur Mjellby, Asi Damm ur Hape, Jons Kalsu Danielsen ur KOI og Jan Julin Benjaminsen ur NSOI. Mivadlen er bandar av Gisa David Turi ur Grimsby Town i Ånglande, Mathias Hettlestell ur Vesterås i Svörje, Emil Vaj Johansen ur NSOI, Johan Spjärstalui ur Kazakstan, Hannes Sørensen ur Slovenia, og Arche Samuelsen om hjelp i Sverige, og Paul Kalsberg ur Hillerød i Danmark. Og i anoppnån er Tartrutcher Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Justinsen ur Horsens, og Patel Andrason Kletskær ur KOI. Bete, Aira, enn samråd vi Eion Klakstein og Jentan Sentinsnæm.
6: Eion, lykke på kanskje å være beina ute.
4: Ja, han kommer med å lytte løte om. Og i dag blir jeg første utrett av Røsleviggene Førjen til utrettet samfunnet Førjen, helsestyrer og helseårskommaleriet, som heter det er etter Øtlund Føringen til å røre seg. Nå utrettet av Røsleviggene vidt er vi, ved å første sinne, har vi særlig høyt av arbeidsplassen om å tenke lot, og undertøkken i Sera Gå. Og man 440 arbeidsplass har man meldt til, og leierne gjør selv er også, og så just tørre arbeidsplass kan få mer røsle inn i gjerne stegen, sier Katrine Nestabø, som er samskipare. Hon skulle dela vid sauna metrar och i fela skulle vi komma kring försko strandalina som är 1,201,500 metrar. Lejarar och arbetsplats för ett till att sätta rösslen av dagskrav. Vi har sett ett rösslemål för vikna och göra en vikoskrav. Det kan till dem svera vi skulle flytta omkring nattsötna, eströtna, ettla, attlar färger. Tällan kan vara om arbetslös som lägger upp till att vi gänkar till arbetslös, täcka eka turar i trappen eller färre en tur i dövratomannen. Det kan också vara vid smavon, rörslo och skavon och att vara till 4 minuter. En rörslo ska ge en stottor rörslstäckor. Här kipar vi det för enfaldon rörslon och vill veta att hoskottning är nek och kreativ. Förjar i allkreditstånder, vanliga nämnter i allren, hej i gavar 30 miljoner kronor i avlopp i fjör. Hösverksamhetsar i allnån är av ett fötsing till kip och förska flåta någon. Vid årslok i fjör hej i allren utland för 1,1 miljard kronor. Största balkan är av vajtingaskip, farmaskip, verksamhetsrollare och trål och nötaskip. I fjör lätter i allren nutslån för 208 miljoner kronor. Og i årsfragrensene 44 blir opplyst at søst og 5 år nivå realen stedet for stedet på battelsemmens 23 millioner kroner. Nesten ødelig opphatt den på 23 millioner var stedet som tap i 2024. Enda maler vi realen er av et lån og vi ved i fiskeføren, farmaskipen, feramannaskipen, flotan til Anton, føren i Frålandavennene og fiskeeling som er av hjemstedet i fargen. En penningrens av realen nu 1 miljard og 80 millioner kroner. Realen råkna vi utslitt for 2060 og i år vil omløp 45-30 millioner i avloppet, 4 nyreskrivningar og skatt. Barstafela i Vensel er skrasett som vinnare av utbånden til Kjallstående om dekk og oljeskift til økkføren til allmanna stående. Tilbudsprøysen er ikke opplyster av kjepsportalen. Allmänna verset är om lai 193 äkför och om lai 100 är det femte av utbånen. Är det allmänna stånar kunde östningeras pastor av avtalene att han är att göra en 3-åra rammåsat malan. Prusren och just utbånen han talt i 100%. Avtalen färdnar med land om olje och däckskift, verkstads tjänastor, köjring till och från verkstad och däckhotell. Däckerna skulle som är regla skiftas tvärfyr om arre. Bajtan ska lösning av takt värsta. Og allmänna verste ska ha främsta rafästning i vanligare arbetsdöj. Och så väntar vi dator till landslivs utökning som var förra parten. Efter att hopparen till all landslig var kunskördor hittade Petr Nolso, Ejon Klagstein, landslivs vänjara.
6: Hes dessen til at fyra dessen hes fyr som er som en dobbelt og trobel som vi er mest venn vi at det var dessen er det kan man ha vært suttet sin mara bretten jeg har hørt noen hes fyr enn kan man ganske høyggjørst av hver
7: Ja, altså jeg vil si at Thomas Beller det vanlige er jo til at vi har spalt två dessen innenfor en 34 dier og til vi er vika og nå har jeg så FIFA lagt til 2 vinter i september, oktober, skjermen til 8 lengt vinter ja, så da vi 4 dessen halde dessen innenfor 11 dier og vinter jeg är 16 dagar så där är det. Jag vet nervös jag blir då. Där blir jag stora uppgång och försöker jag näcka och kom. Och försöker jag näcka och hoppa någon till att förra det stinna för såstå då i tä läcker sig upp till att näcka spelare ska spela. Och till bättre håll det jag och se jag vet är nog så väl när vi alltså från fjör tar vi så vi kommer alltså vi tar skift mellan det snar och skift näck ut i stan. Så det grundtalet som vi har skapat vi tog i taktiska som så spelar vi och alla spelarna är runt så här för jag bakom det och att spelarna med Ivas sjuk katastrofera och vi kommer att skifta och det är vän vi har skifta och tror inte som att Ivas tror att hoppar för att stanna så där runt där för han gör.
6: Och så den ser du hur det är när jag nu ju men vi är mycket när som kanske jag vet ändå då och såna men så sitter utan för det man John SP om att så gärna han var stall och är vi för först för en gol då så är Mattias Hälsa som vi för först för kanske Ivor Ambjörn Svensson som över vi tar nu en gol och sen hade han sån en gammal nazis Lischbare som adress för inte blev vald.
7: Ja, alltså jag ska bli tagen som vald. Han var stall han var vi också i mars i San Marino. Körde fint. Kan öla naturligt lag minnas jag på en och där gick jag väl. Och han är ju i formen nu. Han var stall i toppform så är han landslagsstjärna 2020. Och han har spalt att hos Stinon nu I sommar. Och han har spalt sammanhängande, vant sammanhängande. Så han är bara bättre fyra än han är I flera år. Han har spalt Moira och vant Moira. Och testar sig att det är avregnån. Och tog er hans av landslinjösten. Och akkurat hos vi var ju alla stoppar när jag kom tötter. Så det var öle hör kapping och stoppar av plåsen I hos vi. Och tog vägen till dömes Ambjörn Svensson och Goldbrand Öregar som vi har brukt däck. Tar er så åtta fyra från början hos vi. Men det känns av det kappet som är vi att vi då ska ha alltså Andreas Edmondson och Samuel Chokwuti och Otmar Ferreira tagit och så gör så gör ja. Så jag följer bara att jag fra väl att han måste spela runt och tar kunna vi gå och bruka och tar för att komma vi att vi visst ju akkurat här för vi bara så har kappet att vi valde som vi valde och så är det nästa spelare som Mitch Vi och Hadler Hansson nämnde det men Hadler Hansson är kanske här sin elmarsching och kan han kan spela och vänja så det kanske mer här ligger akkurat nu I hånden till att dikta till Hattle till jag först lastig kunde ha brukt till att giva I vad sig tog
8: Är det en sån samröjning men är det pratar vi sen vi Hattler om en sån minut när han kanske har haft klagsbruk någon sen har haft nägga om något förbind och det stöj efter tog eller
7: ja som vi pratar väl vi åker spela här alla flesta har gått samtal vi har så visst är det ju om han så vi har haft samtal där gått samtal I Hattle och att vi vet att han kan och han har sagt han är tör vi komma jag brukar ju honom han alltid klarar Richa och I första affär så är han standby kan man säga
8: och så är John Forninger en Aaron Benjamsen han är så utigen till Lanchu och Hopen och ja, ett flera med igång så en av Tom Kassa Dream best lager I Hemlig Kapishen för så ett stort skifte ut till Hearts I Skottland det här han kanske kors så ungefär en stäk det var en lång diskussion om skall lycka vi akkurat Aaron Benjamsen
7: Ja, det kanske ju med att vi då tar som när Aron eller om Aron skulle vara vi häst för. Och tack han ända vi bäjt han inte vi nu har vi ordan vi och lobbyar sund annan. Alltså Aron över ordla teacher Steve och jag vi växer man av fotboll där. Han är en ung spelare. Jag har gått till Wigan ju han kommer hem åter och blev en profiler för ska cup engine vi så han stack det kvart han kom till han är ett ace talent och tror inte vi om att jag vill heter stå ju han Mendes så blir last spelare I nästa tåg. Nu är han mitt I den till skotskan fotboll till en tvärvik senare förra steg. Jag vant nu blir jag vänja men inte spalt och som blockar upplösning och så inte visst han spelar när det landslagsvinda I här Ivre. Så helt vi att vi börjar vi tog att han fär vi och Angelanslin till Estlands av vänja och spelar en dist och så får det så tjaka händer att han det.
8: Sist spurning är det John det känner jag blir grejt nu för en lösning Otten Fredsberg över man är given av landslinjen vägna ymskar årsöker och han profiler en till er hade vi en av lilla lägare till landslinjen och helst under det och attla kan det planer om att erstatta att ta diktnar och ta stövnar åt ni och funnits så ofta och göra landslinjen under det och attla
7: att jag inte säger med att ni är en akra stora profilen I fjör jag vill lägga öla gott bär jag av att någon tar som har gjort det vid malen och upplägg och spärlig och press att han tog men tog han spelare I Chakon och vi tar till Sean Vellner att han förvarar I häst och nu minst hade jag tagit rätt så det var kommer sin på ett först och sen jag antar kanske att han valde att gevast men han har grundtjur för att vi vidare Sean det avgörna Sean att det hans här avgör men drar inte det om att vi kommer sakna spelare som åtna och så må vi finna något John Lashner och vi tar en cruise skott om det och så Vellner vi att vi har spelat lyssnade där vi ser vi tar så kunde varför det brått under akkurat alla spelare till det har vi haft nu I alla så drar vidare vi är att han gott för att vi stannar näck och värja och perioder stannar värja med nocksteg men vi vill hötta alltid och vi vill skapa alltid chanser och vi vill skora näck mål och finns gå urslit och ta en parsta spel nu skulle vi se om det arbetar vi gärna I nu Tusen
8: tack för att jag klassar den bästa ätnevisen för Ödelsen
7: Tack för det
4: Det var Peter Nolse som körde samrövna vid Eion Klaxton som är landslivsvänjare Vet er kommer til vekkeren, låt til frukst, låt av sore, tror jeg til 8 meter om sekundet, skutja og alle ved vår 17. person til å best akkurat alle. Og I kvalt lød låt av vissen en gym inn I 5 meter, skiftende skuiloft og alle ved vår. Og I natt gonger han opp I vestan, og fyrre part morgen låt til frukst, låt av utenringe, tror jeg til 8 meter, skutja og alle ved vår. Hiten fra litt gym med den nutjo og 13 hitast I. Jeg svarer tog inn I 8 her noen, vet dere at vi tog inn om klokken 15.
9: du köpa några gardiner?
10: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
9: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åtköpligt. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
10: Vars du kväll? Tack, Jerry.
9: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
11: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd truttjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törvar. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
12: Heimeren är minne än till helter. Spirbära Safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
13: Fra Eidsne. Nytt till på spela heimasinne. En riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärd. Skå vi langt bort vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett lågare gemmasång vid Gönslerummet. Kontra forskanga 200 för Einans 13.595. Vi toppar alltså upp Einan. Och hatt av er bära brettbidar. Vitt heimasjågare, Eidsne.fo och läs till på spela. Eidsne. Eit sindur humaligare.

Ta vart här nu svilt jag. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära självand i allt du kött. Gulluklugar. Tota check 2, du får en tjej i sig det. 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Mistral lyksskifte og i Eichene. Frutja den lejardagen för Eichen Vidjan av danska Mistral Safe-Engineon Kenneth Pudasen. Och i hese sambandet laddar vi 30% i avslottet av danska prysnån och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prysnån. Så manglar det en skänk, en sjövarspår, en bökarjål eller en måttpår så är det nu. Vi bjöver självande kakor och kaffe. Vi suttjast och i Eichene och Eichen frutja den lejardagen till Mistral lyksskifte.

Hef du en brukt en bil för 30 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från där. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från där.

Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.